0: to Aduma 06.3 FM Suni, ene ukwada wakrumpon wa sansu di atayen. Kwa ni kwa kuna ya dana so krobaya kakre brain. Adichez ruma fe yenye nada wameye hunubidia. Ne ya asido, aseda eni adimani di testi ya angaza kasi ya bwanda nesu ya sapa kaya. Ya de namna ya yesuma we brazen team. Bombe dia squadi. Obidumye edu kumi mene.
1: Kriya buwachi we ya dom jepi.
0: Sime adina mnedi edu makutini bie nisa yuko piemu weja nene mpote mwa. NPP ya manyokuwa chitafu obi wamubura henu mene omati ya simontreni. Abatu ya kwasu wamuzi ya chinti mwamuzi ya guwamu chinti wamu yoyeche.
1: Niye weja wano mwenyamba tuwankuwa weja fuwasa ase. Na anu shiri ya kwasuo echiri nyoma ya mampenika asa jana fuwenye nanye. Ya ntechete mwanche bwanka mwanche. Wa yowa dia yes sana kwa yasem
0: ya beko akwa yesu amanga na edwadi ayedie se kala nkutum ne asori ayebo e ka na yebo ne kwa be ne ka no fa so ba ye be gwawrem
1: en ya yebeti wokasi yebo imusa e bambo mu nano ebusia wote ye fa Dennis Miracles abuaje ho kwa ye mpanim fo fa so chire no obo airport gidi gidi gidi gidi pani bi dia twa sa sa de na dia sem beba
0: na ugo pye mu ewo fanko a se wo chenkani bi ya si chen bi ati free in one order ne ka e kwa tu chok na panyini bi a wobe paye no ase ade o ye ye ne de e so ani nti o sa ga na de hye bona ba so piao e se mi ka we mu ni abon be de e de nam mtn enso e mu ana che se wo mu di isem na bo isem di onya ne android phone so de ba bia benya bia ba ko pe ani e good trading enterprise franco mama di asa be ko phone bia wo benya bia ne ho akade sa so na printers wo laptops wo air conditioners wo ho cctv camera e ti akonfo e na tv anka sa no ani e de hwe bol yi e no ani e de hwe bol yi a che se Argentina match Ukraine one year be hwe ntibo modia asa obeko www.francotrading.com please what any farmer wabobwa no pe Congo wantment ready apanie ene na ebo ama ready na atoso moto na so sa brobe was what dish tuntum kokwakokko dwibadwiba mampe de krodo so ni nyina da ebefru ana ye Congo wantment ene thank you computer clinic ho na yaresabia ye won fidie mapa e fidie mu akase e fidie mu santen na chese yare ba bi eche bi bata bia na ebe di ka che yare no e che yare na na afu ya mu odro ne de pia na tiko sa de be ya be do ho e de free yare no e ho e ye thank to you computer clinic wo di asada e na be ko sanso na wo so so fo kuta yi mu e mefat mefat e ya de e bo apa ye 3d do tata we no no bi na 3d e tu asem fam mouse pilot wa poso na ye ya wa chiri bre mu wa chiri nkase e bi akase na fridge ana mu bu pen ye be twa ama ho de atimi aba ka cha ko toothpaste e apose papa pa fa yuchuse e ba bo wa no mu to woku ku ne nyina da be free wo sen e be paise fitan no aka sum sem wo mu ne kuta yi mu ma wiye obi dum ye edu ku mi mene
1: akwia bo achi wa yi adom jp abusu ani etesi anga sakase bo eno ani asase aye bo mu ma we na wadwe nkyre no ene akwia bo achi wa yi adom facebook wo no mo ye be swimi live e wo ho akwia bo achi wa yi adom facebook na di adwe nkyre na to ebre sem ni akenka di ama wa na so obi dum bi agi echi so adwe nkyre no fa bi to na wutie ye na ye ahafo mantem dia charity fm 99.9 dia nkwanta ye dem na nanom fm wo goso adunu fm samkode ye dem se ya ena moonlight fm wo sunyan storm fm sunyan gift fm domain crew enida so fm wo japekrum tan fm wo nsoko chris fm wo brekum yankee fm sampa ye dem ena after 2 fm so ye dem se ya live fm na se ye drum ewo ye ji ena tobu fm atebu ye dem free fm wo tachimai ena echa fm ani ye he
0: Hello.
1: Ya da musa ya busia fo adwen kire to ho.
0: Ye nya da ji ai na fe adwen fo adwen. Wo ban do echa fm.
1: Echi mfa, echi mfa.